Vakar. Šodien es tev pastāstīšu stāstu par Īstādu, kur dzīvoju brāsā netolu no vilciena stācijas, blakus lielajiem kapiem, tirgoju zāli, lietoju pati, cepa kūkas un traudzījās ar visiem, izņemot ar policiju.

Pizza būs, pagaidiet lejā, drīz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet alu un uzpīpējiet. Ja tu vēl nav bēn, tad atnāciet pēc divām stundām. Jūs

tiešām bija lieliski. Četri domi un tu vairs nesaproti, ka pilnīgi neko. Tu pat nevairs nesaproti, kur atrodies. Bet tu vienīgais, ko zini, ka tu atrodies.